Precepti salutaribus moniti et ab institutione formati, ad eimus dicere.

libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, Crixisti Apostolis Tuis, Patrem equo vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare equo adunare dinieris, qui vivis et regnas in se,

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Iesu Christe, Crixisti Apostolis Tuis, Patrem aliquo vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vinum ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in